0: Tornion laksolaisitten päivää alkoi täällä Lainiossa Tornion laksolaisitten, eli Tornion lakson laulun kanssa. Thorvald Pääjärvi, mitä tämä päivä merkittää sulle?
1: Se on kauhean tärkeä päivä, meidän omaa päivä. Rohki.
0: Sinä olet täällä laulamassa sinun tyttäritten kanssa. Sinä olet asunut monta vuotta Siekasjärvessä, mutta nyt etelässä. Mitä se merkittää sulle tulla takaisin Tornion laksoon?
1: No juuret on täällä. Että se on niinku, mutta me siirrymme sitten lähemme meidän lapsia ja lastenlapsia. Ja se kuitenkin, monikin sanoo mulle, että hän siellä lähtee täältä, siellä ole Tornionlaakso. Me asumme kauhean fiinisti siellä, me laulamme kanssa meidän kieltä siellä. Ja.
0: No mitä se merkitsee sulle sitten olla täällä fiiraamassa tätä päivää tänä päivänä?
1: No se kutkuttaa sielua.
0: Carina Henriksson. Tämä on sinun, Laini on sinun kotikylä ja siellä olet kans myötä niin kuin järjestämässä koko tämä viikko, mutta täällä laulamassa kans tänä päivänä. Mitä tämä päivä merkittää sulle?
2: Se on, jos Thorvald sanoi, se on villin tärkeä tämä päivä meitä kaikille. Me olemme kaksikielinen ja me oppii meidän kieltä puhuu. Men jag sjunger väldigt mycket på meänkieli och spelar teater. Och det här nu att få sjunga tvåspråkigt och få med, det var ju helt fantastiskt. Det var så många som kom. Thorvald har ju varit det här för kanske 20 år sedan. Och alla hemvändarna kommer för att lyssna på Thorvald och döttrarna. Och den här dagen är jätteviktig för oss tornedalingar. Mycket, mycket viktig. Alltså det är en stark känsla i bröstet, själen och hjärtat. Och det är också en stolthet över språken och kulturen. Även för oss som inte fick språken. Och jag har bestämt mig för att sluta skämmas. Så nu ska jag börja prata för att jag inte fick språket och för att jag inte kan det ordentligt. Men nu börjar jag. Jag stapplar mig fram. Och vi är många här som faktiskt läser och sjunger tillsammans ganska ofta i Lainio. Och genom sången så lär vi oss språket. Det är en fin ingång.
1: Absolut.
0: Kun katsoo ympäri täällä, niin näkyy noin 70 ihmistä täällä paikan päällä. Mitä sä sanotte tästä?
1: Aivan ihana. Se on oikein niin hauska. Kuule.
0: Ja Carina, mitä sä sanot? Näin paljon väkeä täällä sinun kotikylässä fiiraamassa tätä Tornionlaksolaisitten päivää.
2: Jag är så glad och tacksam och stolt över alla som sluter upp och kommer. Det här är ju mer än byns befolkning. Dubbelt upp faktiskt. Det är helt fantastiskt. Och vi har ju sån här kulturvecka hela veckan. Så vi har ju hållit på från måndag och vi kommer hålla på ända till söndag. Men säkert, jag vet inte, 50 programpunkter.
0: Miehän näin, että sinä olit järjestämässä siellä keittiössä, mutta kohta sinä meinaat vissiin laula kanssa.
2: Jo, precis. Vi alla här sitter på många stolar. Vi är många som konstnärer och sångare och författare och sånt. Och alla får ju möjlighet. Vi har utställningar, vi har föredrag, vi har fantastiska föreställningar och konserter som är här med Thorvald. Vi har en premiär på en Karl Hygges opera. Vi har en kvarndag i gamla Faulosang i Joggi Mullu där som vi mal på gammaldags vit och äter kongröt. Och så är det en fotbollskupp som pågår samtidigt. Och så firar vi Tornedalingarnas dag. Så det är ett späckat program.
0: Kiitoksia paljon teille.
1: Kiitoksia. Terveisiä oikein paljon.

0: Siinä oli Jud ja kappalen nimi Rannalla istuja. Ja tuorastaina meidän rootio kävi Mataringin kunnan Niskanpään kylässä. Lähemmä följyyn sinne.
1: Ja hei och varmt välkommen till Mäen Radio som idag är på besök i byn Niskanpää i Övertorneå kommun där alldeles nära polcirkeln. Byn ligger alltså 19 km norr om Övertorneå vid den vackra forsen Kattilakoski i Torneälv. En ganska liten by kan man säga. År 2009 såg jag att det verkar ha bott 40 personer där, men det är lite osäkert och hur många som bor nu för tiden, att det kanske vi får reda på. Men trots det så finns det en rätt stor restaurang där vid stranden som också är en av platserna som vi ska besöka bland annat. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 16. päivä heinäkuuta eli juulia. Mie, joka vään paakoja täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rova ja meidän raati onkin tänä päivänä Niskanpään kylässä semmoinen 9 penikulmaa täältä Pajalasta etelän.

0: Siinä oli Van Morrison, Brown Eyed Girl, Isaksonin Hassen toivekappale.
1: Meidän raatio ja studiossa Rasmus Rova.
0: Rasmus Rova täällä vetämässä paakuja Pajalassa, mutta meidän raatiohan on Niskanpään kylässä. Ja niin kuin olemme kuulleet, niin siellä on tämä rohkifiini Kattilakoski. Ja siellä Maria Heikka kohtasi aiemmin päivällä saksalaisen turistin, joka oli jo kolmatta eli neljättä kertaa kylästelemässä paikkaa.
2: Hello, I'm from Meän Radio, Swedish Radio. What's your name?
3: Peggy, hi.
2: Where are you from?
3: From Berlin, in Germany.
2: How did you find this place, Niskanpää and Kattilakoski?
3: Beautiful. It's so silent, so fresh, so much freedom here. We love it.
2: You told me that this is your third or fourth time here.
3: Yes, because we are North Wanderer, we call us, because we love the silence, we love nature, we love autumn, spring as well. So we never stay in winter here. Maybe that's the next step for us.
2: When you look at this nature right in front of you, what do you think?
3: Great, perfect. I will stay. Never leave.
2: You told me that maybe drink the water also?
3: Yes, because it's rising water and it's much better than in my home country. So that's why it's tasty.
2: How long are you staying here in Niskanpää, Kattilakoski?
3: Just today, but the last times we stay in autumn, maybe a week. So we go from place to place and around the area. I don't know.
2: Tone River Valley.
3: Yeah. I think you're right.
2: Thank you.
3: You're welcome.
0: Siinä siis Peggy Saksan Berliinistä, joka vissiin meinasi juo vettä sieltä koskelta. Että en tiedä, jos sitä oikein kannattaa tehdä, ja niin kertoi Mariakin hänelle sitten. Mutta siinä rannallahan on kans yksi iso ravintola, ja Maria kohtasi Lillian Forsin, joka pitää sitä miehensä Tess Hugginsin kanssa. Tässä Lillian kertoo, mistä idea lähti, että alkaa pyörittämään ravintolaa siellä.
4: Tess har ju alltid velat ha någonting eget, och sen när vi flyttade hit då, så ja, men man börjar titta på saker och så där, och mamma har sagt första gången han kom till Sverige att det här är din plats, och det är ju ja, 9 år sedan som han först kom då till Sverige. Och sen, men idén växer väl, fröet liksom gro lite, och ja, vi tänkte vi provar när möjligheten kom. Mm.
2: Hur fick du en australiensare att vilja flytta till Tornedalen?
4: Vi flyttade ju först till Sverige 2017 då bodde vi i Stockholm, och så fick vi vårt första barn, och han har velat att hans barn ska växa upp i Australien. Så vi flyttade dit, och sen kom ju covid ungefär 1,5 månad efter att vi hade flyttat dit. Och det påverkade ju samhället jättemycket, och det var väl mycket striktare där än vad det var här. Och vi fick vårt andra barn, och så var jag och barnen hemma på semester, och han skulle ha varit med och öppna upp några restauranger, men allt var försenat. Så jag tror att han bara blev lite less på hur påverkat samhället blev på grund av corona då. Mm. Så när jag kom hem efter 9 veckor i Sverige så sa han, ska vi flytta tillbaka? Vi har öppna vidder här, familj var här, så det stod mellan Övertorne kommun då, och Luleå. Och då vill man bo lite friare, så då tänkte jag, men vi kör, eftersom jag har mamma nära.
2: Ni är bosatta i byn Rantajärvi, familjen, men ni arbetar här. Hur känns det i Niskanpää in till Kattilakoski?
4: Ja, men man ser ju själv, nu kan man väl inte se, men vi har ju älven alldeles bredvid restaurangen, så att det är naturskönt, det är fint, det känns fritt, och sen är det ju en fantastisk byggnad, restaurangen också, så att ja, det känns bra.
2: Den här restaurangen, den arrenderade ni tidigare och bestämde er för att köpa den 2024. Hur svårt var det att fatta det här beslutet?
4: Alltså, det var nog någonting som växte fram där också. För att efter sommaren 2023 när vi hade hyrt det, och Tess hade gjort i princip allting själv i köket, så var han ganska utbränd, måste jag nog säga. För att det blev ju större än vad vi hade förväntat oss. För vi gjorde ju ingen marknadsföring, ingenting. Vi hade 5 veckor på oss kanske att förbereda innan vi öppnade. Så han tänkte nej, det blir för mycket. Så han kollade på att köpa och, eller hyra inne i Övertorne. Och sen var han nere i Stockholm och jobbade en månad. Och då började Elvira och Henrik då, som vi driver med, prata om möjligheten att köpa det. Då. Så att då var det så här, ja men om vi inte är helt själv. Vi har hjälp med, ja, med sociala medier, Henrik kan vi en service. Så då blev det som att det växte fram.
5: Mm. Med facit i hand då, hur känns det att ni tog det beslutet?
4: Kul. Det är kul att se hur det liksom sakta men säkert växer till den visionen man har i huvudet. Så att, mm. Ja, men det är kul.
5: När vi pratar vision så tänker jag då, hur ser ni som restaurangägare på framtiden här i Kattila Koski i Skampere?
4: Kattila Koski var ju alltid meningen att det skulle bli, det får jag väl säga testvision då, eftersom det är han som är kocken som har haft idén om en restaurang då. Att vara en mötesplats för alltså framförallt lokalbefolkningen, att få någonstans att mötas upp, träffas, umgås. Men sen såklart turister och alla, att få upp ögonen för bygden. För vi vill ju skapa någonting långsiktigt för våra barn eftersom vi har valt att bo här. Så att om vi kan skapa lite buzz, då kanske folk kommer hit och det blir mer långsiktigt, liksom bättre framtid för våra barn också.
5: Mm. Ja, ni säger att ni vill ju locka hit liksom folket i byn, runt omkring. Man ser ju här idag att parkeringen är full, det är massa folk på plats här. Hur känns det?
4: Det är jättekul. Och idag har vi en fantastisk dag. Det har varit lite få varma dagar den här sommaren, men folk har ändå hittat hit, så det är jättekul. Mm. Det visar ju att man gör någonting rätt. Mm.
5: Den här platsen, Kattila Koski, den har ju utsetts till Norrbottens bästa rastplats flera gånger. Bland annat för den här utsikten som du också nämner. Hur känns det att ha den här utsikten som en vy på sin arbetsplats varje dag?
4: Alltså, man får ha lite så här nyp mig moments när man står och tittar. Men vi tittar in i framtiden liksom, på andra sidan på Finland. Men att bara kunna få jobba bredvid vatten, det är en speciell känsla. Mm.
5: Du bor ju då inte här i Niskanpää. Vad skulle du säga ändå att den här byn betyder för dig?
4: Ja, men alltså, dels är det ju möjlighet, i och med att vi har fått den här möjligheten. Det är en bra knutpunkt på så sätt att den ligger relativt mitt i kommunen. Man får träffa folk från norra delen, man får träffa folk från södra, eftersom det är en väldigt lång kommun, Övertorne kommun, och nära gränsen. Nej, men jag tycker det är en bra liksom knutpunkt. Mm.
5: Lilian, innan vi avslutar här så får du önska en låt också. Vad skulle du vilja höra i Mern Radio idag?
4: Vad skulle jag vilja höra? Ja, men då får jag väl ta och dedikera något till min man och säga Down Under. I come from a land down under.
5: Tack så mycket, Lilian Fors.
4: Tack så mycket.

0: Tarja Lunnas ja Krister Sjögren, vihreät niityt.
1: Joo, näin se kuulosti sieltä Niskanpään kylästä tuorestaina, missä Rellu Kihlström ja mie pyörimme koko päivän. Studiossa oli Rasmus Rova.
2: Etten ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
3: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki kläpit aloivat nauramaan. Ja opettaja nauroi matkassa.
4: Lentokonekin ajoi yli meidän taloon ja äiti otti meidät lumikinoksiin yöllä. Minä en koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
2: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meiliä osoitteeseen meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
1: Joo. Tipsakaa meitä ja menkää sisälle kuuntelemaan tätä historiepodden. Aivan fantastiset, koskettavat historiat siellä. Mie olen Maria Heikka ja mie kiitän sinun seurasta. Heippa hei!
5: Rysslands robotattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt har varit den största hittills, uppger utrikesministern Andrei Sybiha. Enligt honom har 45 ballistiska robotar avlossats mot huvudstaden. Minst en person har dött och 16 har skadats, skriver Kiev Independent. Arbetet med att hitta ett vaccin mot en variant av Ebola som skördat nästan 900 liv i främst Kongo-Kinshasa går framåt. Och nu finns ett vaccinkandidat som ska testas på människor.
6: Det är den så kallade Bondi-Boggio-varianten av blödarsjukan som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och till skillnad från andra Ebola-varianter finns det i dagsläget inget fungerande vaccin. Men ett intensivt arbete pågår på flera håll för att i rasande fart utveckla ett vaccin som skulle kunna få slut på smittspridningen. Längst verkar arbetet ha kommit vid Oxford universitet där de nu meddelat att de startat världens första fas 1-prövning av ett vaccin mot Bondi-Boggio-varianten. I veckan inledde forskarteamet jakt på 50 frivilliga, friska vuxna som ska ingå i studien för att utvärdera säkerheten och immunsvaret hos vaccinkandidaten. En talesperson för Oxford universitet skriver i ett mejl till Ekot att de hoppas kunna vaccinera de första frivilliga i studien inom ett par veckor. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
5: Idag avslutas fotbolls-VM när Spanien möter Argentina. Matchen spelas utanför New York där tiotusentals supportrar samlas för att följa finalen.
7: Times Square i New York har förvandlats till ett hoppande, gungande folkhav med vajande flaggor. De flesta i argentinska färgerna ljusblått och vitt. Finalen utanför New York blir stjärnspäckad med extrainsatt underhållning i halvtid och en omdiskuterad gäst på VIP-läktaren. President Donald Trump deltar och han väntas dela ut segerpokalen, något som väcker blandade känslor.
8: I don't know, I don't think he should get involved. We don't gotta make soccer political.
7: Politiken borde hållas borta från fotbollen, tycker Gabriel från Buenos Aires. Och amerikanska Lance är inne på samma linje.
9: I don't think President Trump has a whole lot of fans worldwide.
7: Trump är inte särskilt populär internationellt, säger Lance från Ohio, som håller på Spanien. Gina Lindberg, New York.
5: Idag får Götaland mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga och även åska kan förekomma. Svealand får också skurar som senare rör sig söderåt. Norra Dalarna och Norrland soligt väder men fram på dagen växlande molnighet. Och temperatur något lägre på 12-19 grader. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 10 i studion Gustava Söder.

0: Kaikki tulee menee, niin kuin menee.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

Hallå där på er! Ja, det är ju inte ovanligt att ni får höra Ulf Elfving i Svensktoppen här i P4 Plus på lördagarna. Och det var ju en roll som han fick i maj 1966. Men ett halvår senare det hördes han i Kvällstoppen och den sändningen ska jag väcka liv i idag. Ulf ska nämligen redovisa de mest sålda skivorna i Sverige den 22 november det året, 1966 alltså. Så jag säger bara, mycket nöje!

Ja, så är det dags igen att titta på, eller snarare höra på, veckans 20 mest sålda skivor enligt Sveriges Radios enkät hos grammofonaffärerna. För två av förra veckans mest säljare gick det lite sämre idag. De försvann från kvällstoppen. Men det kan ju hända att de dyker upp igen. Den bravaden har nämligen en av veckans två utslagna svarat för en gång tidigare. Det var Frank Sinatra med Strangers in the Night som var med mellan den 12 juli och den 16 augusti i somras, 5 veckor, för att sen komma tillbaka fram på höstkanten och avverka ytterligare 4 veckor på listan. Men nu har Frankie alltså åkt ur kvällstoppen igen efter sammanlagt 9 veckor. Dagens andra utslagna är låten med den långa, långa titeln Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow med The Rolling Stones. Den var med 6 veckor. Och nu till listan. Den här dråsade ner till sista plats.

0: ett riktigt litet näpet moderlejon.
1: The Tailstars och deras lilla snobb klarade sig kvar på listan på allra sista tampen, det vill säga på 20:e plats. Det betyder 5 steg bakåt för den låten. Bakåt också, men bara 2 steg gick den här.

Som nummer 19 i raden av mest sålda skivor hittade vi The Who och I'm a Boy. Till 18:e plats avancerade så en av förra veckans nykomlingar.

Tages och Crazy About My Baby, nummer 18 på kvällstoppen. Och så nummer 17, det var också en av förra veckans nykomlingar. Varsågod, Larry Finnegan. Mm.

Det var 17, Larry Finnegan och Bound for Houston, och det innebar att Larry Finnegan knuffade undan några konkurrenter och klev upp 4 steg. Och så dagens första helsvenska platta.

Hurtinen Singers från Västervik fortsätter envetet neråt på listan men har ännu en bit kvar innan man har nått botten. Nu nummer 16, förra veckan nummer 12 med Marianne. Det finns ingen nummer 15 men väl två nummer 14 och den ena av de två, det är den skiva som vann European Pop Jury i lördags. Det är alltså Europas just nu populäraste grammofonskiva med Hermits.

No milk today, ingen mjölk idag. Nej, det blev förstås champagne för Hermans Hermits sedan Peter Noon och hans kompisar hade vunnit European Pop Jury i lördags. Den här plattan är ny på kvällstoppen och delar alltså 14:e platsen. Och det här är den låt som den delar 14:e platsen med.

Två låtar delar alltså 14:e platsen, No Milk Today som är nykomling, och så Bandit med Dave D, Dozy, Beacon, Mick and Titch, en låt som upplevde ett verkligt ras idag. Den föll hela 10 platser från 4:e till 14:e plats. Ett helt annat öde har nummer 13 rönt, för det är dagens andra nykomling och samtidigt veckans rekordklättrare.

Veckans mest framgångsrika grupp på kvällstoppen är alltså svenska The Hounds med sin populära inspelning av Ernie Golds filmmelodi Exodus, en nykomling som gick upp till 13:e plats. Och så förkunnar trummor i fjärran att det är dags att släppa fram Jim Reeves.

Nummer 12, Distant Drums, trummor i fjärran alltså. Jim Reeves, han är också allt mer fjärran från listtoppen. Idag gick han två steg bakåt. Jag sa förut att Bandit rasade riktigt duktigt bakåt idag. Här är en skiva till som fick lämna täten och som idag hamnade på 11:e plats.

Från femte till elfte plats dök alltså Sonny and Cher. Och den låt som låg närmast före dem förra veckan, det vill säga på fjärde plats, den ligger närmast före dem nu också, det vill säga på tionde plats. Stopp, stopp, stopp.

Stopp, stopp, stopp, ja. The Hollies fick faktiskt göra helt om efter flera veckors listklättring och gå tillbaka från fjärde till tionde plats. Men här är faktiskt en platta som klättrar uppåt. Den var nummer 14 förra veckan, den är nummer 9 den här veckan. Kvällstoppen presenterar Slit och släng med Siv Malmqvist.

Glada pigga Siv Malmqvist med Slit och släng från 14:e plats upp till 9:e. Och svensk pop följs av ett stycke amerikansk pop. Varsågoda, tag plats och stäng dörrarna, säger The Monkees.

The Monkees var en grupp som bildades så sent som förra året och som förekommer flitigt hemma i Amerika i TV. Nu har de tydligen blivit populära här i Sverige också och gick med Last Train to Clarksville upp 5 pinnhål från 13:e till 8:e plats. Och här ytterligare en framgångsrik grupp. Jo, faktiskt, The Drogs från 9:e plats upp till 7:e plats, och undra på att det är svårt att behärska sin glädje då.

Kanske är det The Beach Boys Sverigebesök för ett par veckor sedan som nu börjar avspegla sig på försäljningslistan. Deras Good Vibrations är veckans sexa på kvällstoppen. Och förra veckans sexa då? Jo, det är den här veckans femma.

Sonny och Cher gick tillbaka på kvällstoppen med Little Man, men Cher ensam, hon gick uppåt hon med Sunny från sjätte upp till femte plats. Nummer fyra, det är den låt som låg trea förra veckan och det är I natt jag drömde med The Hep Stars. Den låten får vi som bekant tyvärr inte spela ännu. Så istället går vi vidare till nummer tre, en låt som har avancerat duktigt hela fyra steg.

Marmor, det bryts ner och järn, det böjs. Men ingenting kan rå på The DJs som har marscherat upp till tredje plats i kvällstoppen från sjunde plats förra veckan med Marble Breaks and Iron Bends. Och vid sidan av The DJs, eller rättare sagt ovanför The DJs, ett svenskt band, Sven Ingvars, vid din sida.

Tvåan är oförändrad från förra veckan. Sven Ingvars från Värmland med Vid din sida. Ni hör en orgel. Det betyder att också ettan är samma som förra veckan. The Hep Stars och veckans mest efterfrågade skiva i Sverige heter Consolation. Consolation.

Svenne, Benny och de andra i The Hep Stars gratuleras av kvällstoppen till ytterligare en första placering med Consolation. Men inte nog med Consolation. Plattans andra sida innehåller även den en topplåt, nämligen Don't, som också är en av de populäraste just nu. Och som ni hör har vår snabbhänte tekniker redan vänt på skivan för att låta er höra lite grann av baksidan också.

0: Don't Ya, det är alltså andra sidan av veckans segrarskiva på Kvällstoppen med Hep Stars. Och den måste vi tyvärr tona här, för vi har inte mer tid på oss för ikväll. Vi ska bara summera som hastigast och se att Hep Stars och Sven Ingvars håller ställningarna på första respektive andra plats. Och att vi fick två nykomlingar, The Hounds med Exodus nummer 13 och Herman's Hermits med No Milk Today delad 14 plats. Nästa tisdag kommer en ny kvällstopp som är den här månadens sista. Samma tid, samma kanal. Ni är välkomna tillbaka då. Och nu säger jag bara tack för ikväll.
1: Vi har lyssnat till Kvällstoppen, veckans 20 mest sålda skivor, presenterades av Ulf Elving.
2: Ja, men visst var det så. Ulf som då bara hade 5 dagar kvar till sin 24-årsdag. Det var en sändning där från den 22 november 1966. Och det var ingen brist på Hep Stars på listan. 2 låtar på samma singel där båda var poppis eftersom singel låg etta. Men varför fick inte I natt jag drömde spelas i Sveriges Radio? Ja, jag tror ni är många som har koll på det där, men för er som inte vet det så ska jag berätta att Cornelis Vreeswijk, han skrev den svenska texten till låten. Och han var väldigt arg på Sveriges Radio och hade därför förbjudit oss att spela hans musik. Det hade med stimpengar att göra och att en del av hans låtar var lite liksom portade att höras. Men då sinade ju också pengarna och han ändrade sig efter ett tag, men inte den här veckan i november 66. Ja, så gick det till då, och jag undrar om någon artist eller låtmakare skulle kunna förbjuda det idag, och vad hände då? Ja, det ska jag inte spekulera i, vi ska inte reda ut det nu. Men jag tycker ändå att vi kan lyssna på den här låten som då hamnade på 4:e platsen på den här listan som Ulf Elving presenterade. Så varsågoda, I natt jag drömde och Hep Stars.

I natt jag drömde och Hep Stars, den fjärde mest sålda singeln i Sverige den 22 november 1966. Och då fick den ju inte spelas i Sveriges Radio, men det får den nu. Och det har ju dessutom varit okej i många herrans år när Cornelis Vreeswijks Ilska hade lagt sig mot Sveriges Radio. Ja, det där var Kvällstoppen med dess 20 placeringar, och det är lika många placeringar nästa söndag också. Då ska nämligen Kaj Kindvall ge oss trackslistan från sista lördagen i januari 1988. Men jag ska ju också ge 20 placeringar i den nyproducerade serien Kvällstoppen 2.0. Kan avnjutas på fredag klockan 16, och då är det en lista den gången från första veckan i oktober året 1977. Och den här serien, den drog ju igång första fredagen i juni. Och har du missat alla de andra avsnitten? Ja, de finns kvar för efterhandslyssning till och med september ut. Så sök på Kvällstoppen i appen Sveriges Radio om du vill uppleva nostalgi från den andra halvan av 70-talet. För den här sommaren, då har jag ju fokuserat på listorna mellan 1976 och 79. Men nu först till låtlistan Andy Williams och A Summer Place. Och det är en musikmix som varar ända till klockan 6 när det ska bli sakta vi går genom stan med Henrik Olsson. Och jag som heter Micke Sederberg, jag önskar er en härlig fortsatt söndag. Hej då!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: något sånt. Jaha, om du vill så kan du få titta i den där.
1: Ja.
2: Jag säger att det är vi här.
1: Ja, precis.
2: Jag har med... precis.
0: Ja, du kan presentera Vilko också.
1: Jag har min hjälpreda Vilko här, han brukar hänga med. Jag heter Inga-Victoria Påve. Jag bor i Vittangi. Men jag kommer ju från Lannavara. Uppväxt i Sarigoma sameby. Och det jag gör på dagarna, det är ju att jag målar. Och jag illustrerar barnböcker och jobbar med konst helt enkelt här i min ateljé i Vittangi. Och så jag har ju min hjälpreda här då, Vilko, en finsk lapphund. Han, det är väl kanske han som kommer höras lite ibland. Och idag så tänker jag att jag ska berätta lite om men hur jag kanske förbereder för för barnböcker som jag målar. Och
0: Ja, men berätta lite grann var vi är någonstans.
1: Jag har ju då ett rum i lägenheten som är dedikerat åt mitt jobb. Så att i det här rummet så målar jag, syr jag, så det målar grejer och textilier och sånt som finns här. Så jag har ju gått från innan så bodde vi i Kiruna, då hyrde jag en lokal då. Den var ju kanske på 30 kvadratmeter ungefär och sånt. Så jag har ju gått från 30 kvadrat till 10 kanske. Så att det är lite, jag håller fortfarande på och anpassa mig. Se hur jag ska göra här.
0: Mm.
1: Det blir lite compact living. På allting. Så jag har ju lite mina textilier och sånt och målerigrejer är här uppe i det här rummet. Men sen har jag också ganska mycket i mitt förråd då också. Och sen, jag jobbar ju också mycket med silversmide och lite skulpturalt då. Och de grejerna har jag ju i min verkstad som är ute i byn eller ute i Vikosjärvi.
0: Mm. Det är ett lite långsmalt rum med ett stort fönster i ena änden, så det är fint ljusinsläpp här.
1: Ja, och jag har ju en balkong som går rakt ut mot älven också.
0: Ja. Ja, men här har du också, du har ett stort staffli och du har hyllor med grejer. Och ditt skrivbord är lite speciellt, man kan kalla det. Du sitter på golvet.
1: Jag sitter på golvet och jobbar. Jag hade väl en liten tanke om att man sitter ju så mycket ändå i sitt liv. Kör bil och allt möjligt och tar mindre plats. Och man får ju behålla vigheten kanske, hoppas jag på.
0: Gör det någonting för kreativiteten också kanske?
1: Ja, jag tänker att det är ju vad ska man säga, att det blir lite mer, jag tycker livet blir lite mer behändigt på ett sätt. Att du har ju ett helt golv att sprida ut dig på när du jobbar och du är inte som fast i att ditt projekt bara måste få plats på det här bordet, utan du kan ju sprida ut dig i ditt projekt.
0: Men hur hittar du din inspiration?
1: Min inspiration, jag tänker att den är väl ständigt pågående, kan man väl kanske säga. Att den, nej jag vet inte, jag tror att inspiration kommer lite under arbetets gång, helt enkelt.
0: Det är ingenting som du går runt och väntar på utan...
1: Nej, man skulle bli ganska oproduktiv då, tänker jag. Om man bara sitter och väntar på den. Utan det är ju så att när man väl börjar jobba, då börjar ju som arbetsflödet komma igång. Och då kör man på helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men hur gör du då när du börjar med någonting nytt?
1: Ja, om jag tänker att jag har lite beställningsjobb. Det är ofta de här barnböckerna i beställningsjobb från olika förlag eller författare. Och då tar det ju några dagar att läsa igenom flera gånger. Ibland har ju vissa specifika krav så här att det är det här de vill ska vara avbildat. Och ibland, eller ja, ganska ofta för det mesta, får jag ju själv hitta på vad jag tycker passar som bild. Och så att då skissar jag upp lite olika bildförslag och lägger ihop de här bilderna så att man ser, alltså nästan som i färdig form, hur en bok kan bli. Och så skickar jag in det då till författaren och förlaget, så får de ju godkänna eller komma med ändringar och så vidare. Och sen när den processen är som klar, och det tar ju några veckor, då först kan jag ju som... Vad ska man säga? Börja jobba på riktigt. Att då får jag lägga färg på pappret. Och få det att komma till liv.
0: Men är det när du då läser manuset som... Alltså, hur går det till då? Ser du bilderna framför dig? Eller hur?
1: Ja, alltså man jag tänker... Man har väl... Man ser det för sitt inre öga, man ska säga, att det kommer som fram att det här, det kan vara vissa meningar som författaren har skrivit eller vissa scener som har beskrivits, som man tänker att det här, oj, det vill man ju se på riktigt hur det ser ut. Och ibland också när man kommer till, alltså när man har gjort de här skisserna och det, så kan ju... författaren också, alltså att det blir som ett samspel mellan författare och illustratör då, att författaren också ser att när den här skissen kommer fram, då blir ju det här stycket i texten överflödig för att den förs fram av bilden. Så det blir ju som ett samspel på det sättet också.
0: Hur väljer du vilka material du ska jobba med då?
1: Ja, alltså just i barnböckerna är det ju, då har jag ju allt som oftast återkommit till akvarellen då.
0: Varför passar då akvarell just för barnböcker?
1: Det passar mer för att det är så enkelt att få fram de här ljusa färgerna. Och jobba lite med ljuset i målningarna. Och dels är det ju att det går fort att torka. Man kan experimentera med olika ska man kalla det, olika mixtra med olika medier, att det är akvarell och sen kommer gouache på det och sen blyerts och bläck, att det är så variationsrikt.
0: Och hur noga är du då när du väljer material, och hur viktigt är det med kvalitet?
1: Jag tänker det är viktigt med kvalitet. Alltså, jag har ju ibland gjort vissa beställningsarbeten som digitala målningar då. Och det blir ju helt digitalt, och det finns ju som ingenting som är på riktigt. Utan allt är ju i datorn, och det enda som blir på riktigt är ju den boken som sen framställs av det. Men för det mesta så gör jag ju original då till böckerna. Och, alltså bilderna som är i böckerna, och de färger jag använder, det är ju alltså färger som man kallar är beständiga, att de kommer behålla ljuset, och det är UV-skyddat, och papperna jag använder också, att de kommer inte gulna med tiden. För jag tänker att det är ju också, eller för mig själv så känns det ju lite, varför ska jag göra någonting som kanske kommer inom 10 år att det har förstörts.
0: Men hur stor del av arbetet är själva förberedelserna då?
1: Det är den största delen. Om man gör ett bra förarbete, då går ju som det arbetet man gör, själva målandet, är ju ganska kort i jämförelse. Och ju mer man mixtrar i förarbetet med bildkomposition och allt det här, desto mindre behöver man sen tänka i slutet.
0: Mm. Men hur tydlig bild har du då framför dig innan du börjar?
1: Jag börjar med streckgubbar. Får man ju säga. Jag börjar med streckgubbar och sen lägger jag ihop alla bilder. Som nu till exempel jobbar med en barnbok som Irene Länsman har skrivit från finsk sida. Och det är ju 18 bilder i den tror jag. Och då har jag ju lagt alla små skisser jag har gjort. Och de är inte stora. De är ju kanske... Ja, jag börjar med en bild som är 3x5 cm kanske. Ibland mindre. Och så lägger jag de här 18 bilderna bredvid varandra. Och fungerar det kompositionsmässigt ihop alla de här 18 bilderna bredvid varandra. Att det inte blir för många bilder som ser likadana ut. Man varierar lite. Att det är någon bild där är kanske bara landskap till någon. Där är någon närbild på karaktärerna och så vidare. Så att det blir en bra balans i det hela. Och sen när den som kompositionen av helhetsintrycket är gjort, då kan jag ju förstora varje bild så att de blir då inte i full storlek som sidorna kanske kommer vara, men att de blir lite större, kanske 10x8 eller vad det kan vara. Och då gör jag färdigt mindre skisser och så lägger jag i olika valörer och så att man ser att det här ljuset och mörkret kommer vara i den här bilden.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande från stadens kvall.

Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande.

Varmt välkommen till Sakta vi går genom stan. 2 timmar mjuk och skön musik här i både P4 och P4+. Vi släpper loss Kajsa Stina Åkerström först.

vad var det här för någonting då? Ja, låten heter I Remember Elvis Presley, och det hörde vi, det handlar ju texten om. Och den här låten spelades in och komponerades då strax efter Elvis död 1977. Artisten som gör den kallar sig för Danny Mirror, det hette han inte alls. Han var från Holland och hette Eddie Owens egentligen, och han hade gjort väldigt många olika saker innan han gjorde den här då under pseudonym. Han har bland annat med och skrivit Nederländernas Eurovision-bidrag 75, Ding Ding Dong, som Teach In gjorde. Men han tyckte att det här med Elvis död berörde honom så mycket så han kände att han ville göra den här hyllningslåten. Den blev riktigt populär i England till exempel. Den låg många veckor på singellistan. Vi kliver vidare i Sakta vi går inom stan, som ju speglar hela PFR Plus musikutbud, och vi brukar säga att vi spelar musik från 50-talet och framåt. Och nu har vi en riktigt tidig låt då, från 1952. Vi plockar en låt som heter Vildandens sång, och det är Tori Bernhards som framför den.

Ja, en fin och tårdrypande text där utav Agneta Fältskog. Ja, hon skrev både text och musik till den där låten som hon spelade in och gav ut 1968. Ja, hos oss heter den Utan dig i vårt arkiv, men hela titeln är faktiskt Utan dig mitt liv går vidare. Ja, så är det med det. Vi har också passerat här i programmet sagt att vi går in någonstans. Caravan of Love. Oh, en hel karavan med kärlek. Hoppas ni såg den, kände av den. The House Martins gjorde en låt som heter så 1986. Och ja, på tal om igår. Det är lite så P4 Plus är igår. Fast vi säger att det var inte bättre förr. Det var bara annorlunda. Men Carpenters, de ser tillbaka. 1973 gjorde de Yesterday Once More.

Nu har vi kommit fram till en liten, ja, vi har gjort tidsresor tidigare, men nu gör vi en liten geografisk förflyttning. Vi får ta fram bosukon, va? Vad heter det? Och lite souvlaki och sådana saker. Ja, ni hör, det är Grekland. Vi ska smaka på lite, och låten heter Never on a Sunday, men vi trotsar det och spelar den ändå på en söndag. Melina Mercouri och Manos Hadiakis är det som gjorde den här låten 1960.

Ja, från Grekland blev det sen strövtåg i hembygden med Mando Diao 2012. Tolkade de ju Fröding och då blev det så där vackert. Ja, jag sa ju tidigare att vi spelar musik från 50-talet och framåt i kanalen P4+. Men ibland tittar vi tillbaka ännu längre i musikkalendern. Nu hamnar vi på 1941. Här ska vi höra Billie Holiday och God Bless the Child.

If you could read my mind med Gordon Lightfoot från 1969. Och före dess, kvällens sista dans. Jag vet inte om ni tog en sväng om till den, men det finns möjlighet att dansa mer än så. Men det var Lasse Lönndahl som sjöng den låten inspelad 1967. Lite senare här i Sakta vi går inom stan på andra sidan nyheten om typ 20 minuter, någonting sånt där, så kommer ni få möta en Hollywood-legend, eller vad ska vi kalla honom? Ja, han har i alla fall en stjärna på Hollywood Boulevard och han är en artist som jag lovar att ni har hört talas om. Och det här är faktiskt en ny intervju med den här personen som ni ska få höra i P4+. Så häng kvar så får ni höra en intervju med den här personen som är 80 plus kan vi lugnt säga. Men vi traskar vidare här i programmet och tar det där om en liten stund. Nu blir det Hotta Chocolata från 1956 med Marie Dieke.

har äldst på skivlistan ikväll här från 1939, Over the Rainbow. Vackra Over the Rainbow med Judy Garland. Håller ju verkligen än, eller hur? Nu ska vi möta en fattig trubadur. Ja, Cornelis gjorde ju en låt som heter precis så, 1971. Ja.

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

0: Ja, nyheter bara i P4-kanalen. Vi i P4 Plus, vi traskar på här hela tiden och möter här nu Gunnar Wiklund. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, sjunger han så fint om här. Ja, vi traskar vidare ända fram till klockan 20.00 även ikväll.
1: På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll,

varmt välkommen till en timma till med Sakta vi går genom stan som fortsätter i P4 Plus och i P4 här nu. Nu en låt som var etta på sommartoppen 1989. Ja, det vet jag. Regn hos mig med Orup. Ja.

Mm. När min vän heter låten med Monica Zetterlund från 1962. Alldeles strax ska vi träffa den här 89-åriga musiklegenden som har ny turné och ny musik på gång. Men nu italiensk musik med Gigliola Cinquanetti, Si, heter låten från 74.

0: Motherless Child heter låten från 65 av Peter, Paul and Mary. Ja, nu ska vi här i P4 Plus möta en gammal musiklegend som vill tillbaka i rampljuset. En storhet från England som sålt långt över 100 miljoner skivor världen över och har en stjärna på Hollywood Boulevard. Han bor numera mestadels i Los Angeles där reporter Gustav Larsson nyligen träffade honom. Men vem handlar det här nu om? Ja, lyssna så får ni höra.
1: En eftermiddag i april kommer denna sångare och entertainer in på Lux Sunset Boulevard Hotel nära Bel Air i Los Angeles. Han är solbränd, har pilotglasögon, halvlångt färgat hår, uppknäppt blommig skjorta under den svarta jackan och gnistrande juveler på fingrarna. Den unga receptionisten tror den är Gene Simmons i Kiss. Nej, det är fel. I själva verket är det den snart 89-årige smörsångaren Engelbert Humperdinck. Han med Please Release Me och The Last Waltz, ni vet.

Ja, det fick ni honom på skiva såklart, Engelbert Humperdinck med The Last Waltz. Den släpptes 1967. Häftigt att höra att han är igång fortfarande. Varit i studion, spelat in helt nya låtar för honom och är ute på turné igen då, som ska komma till Europa. Vi får se om han dyker upp i Sverige också. Han har sålt långt över 100 miljoner skivor världen över. Det var reporter Gustav Larsson som träffade Engelbert då där i april var det där. Ja, inte länge sedan. Nu vidare i Sakta vi går inom stan med musiken. Här spelar musiken huvudrollen. Nu ska vi höra om barndomshemmet. Dan Eriksson heter killen som spelade in den här låten 1970.

Misty heter låten och det var Putte Wickman som spelade så fint. 1969 spelade han in den. Det var musik från sent 80-tal före dess. En stor hit på Tracks-listan då i Sveriges Radio. Eternal Flame med Bangles. Vi ramlar vidare, va? Violetta Parra med Gracia alla vida från 1966 här nu. Gracias.

Ja, vi känner igen den. Den heter alltså Gracias a la vida när Violeta Parra gör den. Men ni känner säkert igen den ifrån Arias Saimas repertoar. Jag vill tacka livet. Ja, så blev det då. Men nu är musik från 2007. Vi ger plats för Sonja Aldén, Du är allt.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Ja, vi traskar vidare här i programmet sakta. Vi går inom stan med lugn och skön musik så här på tidig kväll på söndagarna. Gamla älskade barn var det vi passerade med Barbro Högberg från 74. Och 10 år tidigare gjorde Tom Paxton The Last Thing on My Mind som vi hörde för en stund sedan. Ska vi släppa fram Perry Como med låten som heter...

Ja, vinnaren av Melodifestivalen 1995, Jan Johansen med Se på mig. Ja, fortfarande lite svårt att svälta att han slog Cecilia Wennersten med Det vackraste. Hörrni, det bästa har jag sparat till sist, sa jag. Save the best for last med Vanessa Williams från 91. Henrik Olsson säger tack för ikväll.